0: Күрәзәче юраучыларга ышанмыйм. Шуңа күрә барлык йолаларны да үзем башкарам. Татар радиосында реклама.
1: Исәнмесез, мин Альфред Хайруллин, Чүпрәле районының Дуван питомнигына нигез салучы. Сезнең өчен алмагачлар, хуш исле карлыган һәм кура җиләге үстерәбез. Безнең үсентеләрне сез Казандагы Клевер питомнигында Мамадыш тракты 58 адресы буенча сатып ала аласыз.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: виртуаль танышулар 2 периодқа бөлінә. Бірінші фотоға қадар, һәм оннан соңғы шыр. Татар радиосында реклама.
1: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендаға бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшләп алдыгыз.
2: Тукта! Бигтада эш изисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
3: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 30-нче май көнне Кушкар. Гаилә мөнәсәбәтләренә игътибар бирегез. Кичкенә аңлашылмаучанлыкларны тыныч сөйләшү белән хәл итәргә тырышыгыз. Үгез бузау, инициативаны күрсәтегез һәм үзегезне ышанычлы итеп тотыгыз. Бу сезнең дәрәҗәгезне күрсәтер. Игезәкләр, тормышыгызга позитив эмоцияләр өстәр өчен күңелле очрашуларга вакыт бүлегез. Кысла, инвестицияләр турында уйласагыз, документларны җентекләп тикшерегез. Кичкенә экономияләр киләчәккә ярдәм итәчәк. Арысланнарга шәхси мөнәсәбәтләрдә ихласлык һәм ихтирам кирәк булачак. Эмоцияләрегезне контрольдә тотып, тыңларга өйрәнегез. Кызларга бүген өй эшләренә игътибар итү файдалы. Тәртип урнаштыру һәм кирәкмәгән әйберләрне тәртипкә салу өчен уңайлы көн. Үлчәү, үзегезне тагы да үстерү өчен максатлар куегыз һәм көндәлек график тотыгыз. Кичкенә адымнар зур үзгәрешкә юл ача. Шаяннарга бүген сәламәтлеккә игътибар итү мөһим. Режим һәм дөрес туклануны күздә тотыгыз. Укшы, сәяхәт планы яки белем алу проектлары уңышлы булачак. Кәҗәмегез, йолдызлар сезнең яклы. Кинәт кенә килеп чыккан проблемаларны да тиз хәл итә алырсыз. Сукыярларга күбрәк саклык кирәк. Бюджетны яңадан карап, кирәксез чыгымнарны киметегез. Балыклар, романтик мөнәсәбәтләргә басым ясарга киңәш ителә. Матур сүзләр һәм кичкенә игътибарлар йөрәкләрне якынайта.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ыш

0: Bu dünyada en korkunuşu, əbiyinden, kızım, sen tozargansın degen sözlerini işitu. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа не болды? Соң арада кейіпсіз жүресің.
2: Тышлар бітті. Дәвалайсы бар. Имплантта қойыра керек.
1: Менің кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыр тусыз тыш дәвалау. Тыш ясау һәм ышанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйегә һәм ғүмірлік гарантия белән. Акцияләрдә қоралған Альба Дент стоматологиясендә. Күчле табиплар. Тышлы да, кейіплі да боларсың. Телефон 210-25-25. Искәре йығындысы боларға мөмкин. Табип белән кеңештешегіз.
3: Күрше, Тимірпеш компаниясында яңалық. Ишеттіңме?
4: Менде тағын.
3: Мишләрін беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналарда ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
4: Менә эш масам уңайлы.
3: Тимер печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Языл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
6: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
7: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы. Хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
8: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
9: Яхшы кәйеп, Татар радиосында.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңгыр Татар радиосында
4: Илнат Фархуллин. Елама Илнат Фархуллин кие, Илнат Фархуллин сүзләре.
5: Байлы кешеләр

0: башқа фикер келді. Һәм бер сәгать буе баш миен эзләп интекте. Татар радиосында реклама.
1: Үкшәле туфли ки булмыймы? Кишкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиниксына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ленинская урамы 10, доктор Шәрипов клиниксы.
2: Искәри йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү торалар.
3: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
4: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
5: Нитка VR. 8 ел бүтін ғойлә үшін көзіне шотландыра, һәм кісәгә соқмай торған кием жетештерә. 50 мыңнан артық бәхетле клиент безнең горурлық. Ассортимент белән Нитка сызық VR нұтта. Ру сайтында Қозындағы Франт һәм Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
6: Тешләреңне кайда ясаттың?
7: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тешләрне куялар.
6: Кыйбатка чыктымы?
7: Хәзер аларда акция. Бөтен тешләрне кудырту 280 мең сумлыгына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
6: Ого, белештем. Әле өстәүне рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
7: Сириус. Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
8: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: мұқтаж. Қолағазына мүмкін мі? Нинди нәфис. Меңа банкадан қиярғын алып берігізші. Татар радиосында реклама.
1: Баян табасы инди машина. Сатуда я кыйбат, я нашар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мисалалар.
2: Ышанычлы. Өзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
3: Представьте. Утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Рураям тұртың қабам, көзлерімні юмам, хәм болашаққа қайтқан кебек болам. Оналар шәмі хәбәт білен әзірленген. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Қазанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләренән зәгіз.
6: Ғайлә бер табын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегізгә тәм һәм жылылық бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
7: Хатлайн!
8: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Қазандағы телефон 216-69-69.
9: Кабан күле түбіндәге алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында урнашкан алтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Толырақ мәгълүмәт Казандағы телефон буенча 216-69-69.
10: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы наш.дом.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Бұйдақ үйләнген ирдән шунысы білән айырыла. Бұйдақның ұйық башлары тишілмей, ә сына. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне читкә куйыгыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанығыз. ДТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Зәуік тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
3: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
4: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
5: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
6: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урам, Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
7: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәме туйыгыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
8: ООО «Аквапарк Кубань». Украин 112-79-00-532-51. Яшикләве юк.
9: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназа Саева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина. 23 июнь. Пирамида. Кишки жиде. Популяр хитлар автора Гузельеден. Нон-стоп. Билетлар сатуда.
10: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексы. ООО «ЗТК Ресурс».
11: Озан, тарих сулышы сақланған үзәк. Париж коммунасы урамы. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Озан үзәгіндегі сізнің шәқси резиденцияғыз. Толырақ мәңілмет 208-03-00 телефоны аша.
12: Безуші ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
13: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге сигез.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 30 май көнне Казанда язучан болытлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнле 9-10, көндез 18 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Кытайда ашар өчен 100-дән артык таяк чыклар кулланалар.

0: Хатын-кыз мәхәббәтнең мәгънәсен, ә ир кеше бәясен белә. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа ни булды? Соңгы арада кәефсез йөрисең.
2: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
1: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акциялардә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210 25 25.
3: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.

0: Кайсар офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Шәрі обзықай шалбарын барған құтта кия екен, демәк ол бәләге айылыққан. Татар радиосында реклама.
1: Ғайлә бер табын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегізге тәм һәм жылылық бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар ше мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул. Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
5: Бошыңны рәхәтте суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
4: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
5: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

0: Тору сайтында яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта 50 ел. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикляу 6+.
2: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.

0: Башлана кешкі сағат 8-де. Қозан Мол, Терраса, Кру Ерекле. Ешіклеуі 12+.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Бу дөньяда Рәсәй халкын бүгеп салучы бер генә көч бар. Ул бәрәңге. Татар радиосында реклама.
2: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
3: Реклама Суварснаме ЖЧЖ йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясе наш нотадомы та РФ сайтында.
4: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
5: ООО «Аквапарк Сувар». УКРН 112-299-00-552-55. Яшикләве юк.
6: Доктор Шарипов клиникасы аяк кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
7: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
8: Фирдус Тимаев, Филус Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишкишите, популяр хитлар автора Гузельядан, Нон-стоп, билетлар сатуда.
9: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев, көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
10: Татарлар энциклопедиясе.
11: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
12: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
13: ИП Шайхетдинова ГМ УКРН ИП 124-169-00-161-392.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Илнат Фархуллин. Елама. Илнат Фархуллин кие, Илнат Фархуллин сүзләре.
5: Байлы кешеләр

0: Әгәр дә 31 августтан 1 сентябрьгә каршы төндә урамга чыгып, ихтибар белән тыңлап торсаң, миллионлаган мәктәп баласының елаганын ишетергә була.
1: Татар радиосында реклама.
2: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТСта тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
3: Ахып түгел, тәкъдим аягына бәрәгәнедә.
4: Тукта! Бигтада эш эзлисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кече персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Озаклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
5: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
6: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
5: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
7: Энергогарант именият акционерлык компаниясе. Барлык төр именият хезмәтләре. Милек, ипотека, сәламәтлек, машина. Барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшит Вахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
8: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназа Саева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, популяр хитлар автора Гузельядан, нон-стоп. Билетлар сатуда. Яшикле Уолта Плюс.
9: Хотлайн!
10: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандағы телефон 216-69-69.
11: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясына шартнамалары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанек Матулинаем.
1: Идәрешкә, эштәргә, автобуста интегеп, йөрмәле сина запланып, безгә кисен йөгереп, сиңа туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, килеп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә, үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сиңа туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанек Матулин.
2: Яңгыр Татар радиосында
3: Илнат Фархуллин Елама Илнат Фархуллин кие Илнат Фархуллин сүзләре
4: Байлы кешеләр

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Жиханда Йос. Акнитка Вейрда Йома Йос Гажейка коллекция. Йохши сифат. Кулай бейлерден Йосна. Книтка Вейрда Рехимитегес. Козанда XL хэм Франция Удеузеклернен излегес. Ассортимент блен Книтка Вейр нуктару сайтында тоныш аласыз.
3: Рахат итеп ял итәсегез килеме? Алайса Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рахат урын. Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.ru.
4: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
5: Нинди тагын?
4: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарында ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
5: Менә эш масам уңайлы.
4: Тимир Печ. Ышанышлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназа Саева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишкишите, популяр хитлар автора Гузельядан, Нон-стоп. Билетлар сатуда. Яшикле Уолта Плюс.
7: Хотлайн! Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандағы телефон 216-69-69.
8: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
1: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе nasdaq.ru сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Нәкізек. 2001 елның август айында шәһәр көне уңайыннан Туқай мәйданында Илһам Шакиров чығыш ясый. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлегенә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 30-нче май көне Кушкар. Гаилә мөнәсәбәтләренә игътибар бирегез. Кичкене аңлашылмаучанлыкларны тыныч сөйләшү белән хәл итәргә тырышыгыз. Үгез бузау, инициативаны күрсәтегез һәм үзегезне ышанычлы итеп тотыгыз. Бу сезнең дәрәҗәгезне күрсәтер. Игезәкләр, тормышыгызга позитив эмоцияләр өстәр өчен күңелле очрашуларга вакыт бүлегез. Кысла, инвестицияләр турында уйласагыз, документларны җентекләп тикшерегез. Кичкенә экономияләр киләчәккә ярдәм итәчәк. Арысланнарга шәхси мөнәсәбәтләрдә ихласлык һәм ихтирам кирәк булачак. Эмоцияләрегезне контрольдә тотып, тыңларга өйрәнегез. Кызларга бүген өй эшләренә игътибар итү файдалы. Тәртип урнаштыру һәм кирәкмәгән әйберләрне тәртипкә салу өчен уңайлы көн. Үлчәү, үзегезне тагы да үстерү өчен максатлар куегыз һәм көндәлек график тотыгыз. Кичкенә адымнар зур үзгәрешкә юл ача. Шаяннарга бүген сәламәтлеккә игътибар итү мөһим. Режим һәм дөрес туклануны күздә тотыгыз. Укшы, сәяхәт планы яки белем алу проектлары уңышлы булачак. Кәҗәмегез, йолдызлар сезнең яклы. Кинәт кенә килеп чыккан проблемаларны да тиз хәл итә алырсыз. Сукыярларга күбрәк саклык кирәк. Бюджетны яңадан карап, кирәксез чыгымнарны

0: Имитегіз. Балықлар, романтик мүнәсәбәтләрге босым ясарға кеңеш ителә. Матур сүзләр һәм кичкенә иғтибарлар йөрәкләрне якынайта.
1: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: Миңа таяну нуктасы берегиз. Һәм мин тагын бер тост әйтәм.
1: Татар радиосында реклама.
2: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мисалалар?
3: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
4: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
6: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
3: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
6: ТИМ ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

0: нүкте ру сайтында яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Кассир» нүкте ру национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50 ел. ОГРН 118-784-718-9484. Ешеклево 6 плюс.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Әгер дә от сиңа син юләр дисә, ул шыннан да шулай. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа ни булды? Соңгы арада кейфсез йөрисең.
2: Тышлар бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
1: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз тыш дәвалау, тыш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру. Кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акциялардә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тышлы да, кейфле дә булырсың. Телефон 210-2525. Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
3: Энергогарант Иминият акционерлык компаниясе. Барлык төр Иминият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе. Килә иде.

0: офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 216-69-69.
3: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
4: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта томлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипе Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин кайдан барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Илнат Фархуллин. Елама. Илнат Фархуллин кие, Илнат Фархуллин сүзләре.
5: Байлы кешеләр

0: Hindistonda yangi qonun. Hukm etiluvchilarga sudya savollarına jirlab javob beru qat'iy tiyila. Татар радиосында реклама.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами жа-жа-жа. Йорт салучы оешма Южный парк 4 жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
3: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
4: Лента. Ривьера пляжа. Кызуша хэрюзэгэндэгэ ял утрауғыз. Салкынша бассейннарда куйынып, рахатленып, ял итегіз. Күлегэлі шатырларда күш туплап, суда урнашкан барлардағы шимликлер плен жейнің тәмін туйығыз. Курорт рухындағы ялны өзігізге бүгін өк бүлэг итегіз.
2: ООО «Аквапарк Сувар». УКРН 112-769-00-532-55. Яшеклевый юг.
5: Тукта! Биктада эш изисезме? Бикстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
6: Зәуік, тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым жырақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
7: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Татарлар энциклопедиясе.
1: Әсин беләйдеңме? Татарстанда Мәскәүдәгегә караганда 3 тапкырга азрак халык яши. 2025 ел мәгълүматларына ышансак, Татарстан халкының саны 4,16,571 кешене, ә Мәскәү халкының саны 13,149,803 кешене тәшкил иткән.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, Угараян, ИП 324-169-000-161-392.

0: Ютәл бұршыған кішілер табипқа баруны түгел, әкересінше кинотеатр һәм театрға йөрүне қолайрақ күрә ақыры.
1: Татар радиосында реклама.
2: Ғайлә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгилләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Рурайам тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайам. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
7: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
6: Ышанычлы мысалалар?
7: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
8: Ешле 38+.
9: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
10: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
11: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
10: Пин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
11: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
8: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикләү алды плюс.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-40. 433.
7: Энергогарант именият акционерлык компаниясы. Барлык төр именият хезмәтләре. Милек ипотека, сәламәтлек, машина. Барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
8: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йөкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
9: Яшләп алып алдыгыз.
10: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
11: Казан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирас яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
12: Төзүче ОЗТК Ресурс проект декларациясе нашу.дом.рф сайтында.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Мин дә Зәринә Асылқаева кебек көтә-көтә ашыгып, зарыгып сезнең яныгызга үземнең эш сәгатьләремне башларга дип килеп җиттем. Һәр башагызга да хәерле көннәр, матур көннәр телим микрофонында. Мин Рәмилә һәм сезнең белән күңелле генә алдагы берничә сәгать вакытны үткәрергә, дөресрәк көнне кичне үткәрергә сезнең белән әзер килеп утырдым. Яхшы кайфлар белән, хәтта менә кичә бик начар хәлләр ие. Чөнки бераз авырып тордым шул сәбәпле инде. Эшкә чыгаламы, юкмы дип бик борчылган идем. Аллага шөкер, Аллага шөкер сезнең яныгызга килергә насип булды. Яхшы кайфлар белән, яхшы күңелләр белән. Шуңа күрә әйдәгез әле бүген рәхәтләндереп, сезнең белән сөйләшеп, күңелле генә үткәрик безнең вакытларыбызны. Тагын бер кат барчагызга да хәерле көннәр, төш кошларыгыз тәмле булсын, ялларыгыз күңелле булсын дигән теләктә калам да, Артур Салиховка юк кирәкми дигән җырын җырларга дип эфирне бирәм.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışan mı ışan mı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 30-нче май көнне кушкар. Гаилә мөнәсәбәтләренә игътибар бирегез. Кичкенә аңлашылмаучанлыкларны тыныч сөйләшү белән хәл итәргә тырышыгыз. Үгез бузау, инициативаны күрсәтегез һәм үзегезне ышанычлы итеп тотыгыз. Бу сезнең дәрәҗәгезне күрсәтер. Игезәкләр, тормышыгызга позитив эмоцияләр өстәр өчен күңелле очрашуларга вакыт бүлегез. Кысла, инвестицияләр турында уйласагыз, документларны җентекләп тикшерегез. Кичкенә экономияләр киләчәккә ярдәм итәчәк. Арысланнарга шәхси мөнәсәбәтләрдә ихласлык һәм ихтирам кирәк булачак. Эмоцияләрегезне контрольдә тотып, тыңларга өйрәнегез. Кызларга бүген өй эшләренә игътибар итү файдалы. Тәртип урнаштыру һәм кирәкмәгән әйберләрне тәртипкә салу өчен уңайлы көн. Үлчәү, үзегезне тагы да үстерү өчен максатлар куегыз һәм көндәлек график тотыгыз. Кичкенә адымнар зур үзгәрешкә юл ача. Шаяннарга бүген сәламәтлеккә игътибар итү мөһим. Режим һәм дөрес туклануны күздә тотыгыз. Укшы, сәяхәт планы яки белем алу проектлары уңышлы булачак. Кәҗәмегез, йолдызлар сезнең яклы. Кинәт кенә килеп чыккан проблемаларны да тиз хәл итә алырсыз. Сукыярларга күбрәк саклык кирәк. Бюджетны яңадан карап, кирәксез чыгымнарны киметегез. Балыклар, романтик мөнәсәбәтләргә басым ясарга киңәш ителә. Матур сүзләр һәм кичкенә игътибарлар йөрәкләрне якынайта.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ыш

0: Agar da sizdan gil kulalar ekan, suyuningiz. Demak, siz kishilarga shodlik keltirasiz. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа не болды? Соңғы арада кейіпсіз жүресің.
2: Тышлар бітті. Дуалысы бар. Имплантта қойыра керек.
1: Менің кеңеш Alba Dent клиникалары. Ауыртусыз тыш дауалау. Тыш ясау әм ұшанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге әм ғымірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Alba Dent стоматологиясында. Күшлі табиплар. Тышлі дә, кейіплі дә боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі еғындысы боларға мүмкін табиплен кеңештешіңіз.
3: Лента поздравляет с праздником Курбан Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер один. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
4: Лента. Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мохит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
5: Реклама. Суваснамен ЖЧЖ, йорт салучы ойышма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш на Тадонна ТРФ сайтында.
6: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
7: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләш сорала.
8: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йүкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Ашағанда мин бер нәрсә дә ишетмим һәм сөйләшмим. Ә эшкәндә мин күпкә аралашучанрак. Татар радиосында реклама.
1: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кичкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ринская урамы 10. Доктор Шәрипов клиникасы.
2: Искәр йогынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Ох, кызу! Плюс 30 на курсете!
8: Бошыңны рәхәттәсуыт! Бары тик пирамидада 22 июльдә жәй яңа ел белән очраша!
9: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
8: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
9: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
10: ООО kassir.ru, национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспект, 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящиклава 6+.
11: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент артынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
12: Фундамент нық болсын десен кеңеш түгіл, «Илман» керек. Шынки матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. «Илман» 226-93-45.
13: 226-93-45.
14: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Сиздин килген хабарларны окуйбыз, дуслар. Хайрлы күннәр. Азнакай районы Татар Шуганы авылында туган хәзер баланлы бүлектә гомер итүче дусты Муллины Сәрияне туган көне белән котлыйбыз. Шын күңелдән котлыйм, сәламәт бул балаларың, аныкларың хөрмәтендә Радик белән тигезлектә шатланып, сөенеп яшәргә насыйп булсын сиңа. Мөслим баланлыдан дусларың Гүзәлия, Разалия. Чаллыда бер заводта, бер общагада тордык. Хәзер искә алабыз. Безгә инде 65-әр яш. Рәхмәт дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Инде без дә сезнең якын дустыгызны туган көне белән тәбрик итәбез. Киләсе хәбәр. Хәйерле көннәр. Арша районы Апаз авылында туып, хәзер Казанда гомер итүче әтиебез Нуриев Илнур Зиннур улын гомер бәйрәме туган көне белән котлыйбыз. Әтиебез, сиңа исәнлек, саулык, озын гомер, бәхет, шатлык телибез. Безнең белән матур итеп, бергә-бергә яшәргә язсын иде Ходай. Иң изге теләкләр белән синең тормыш иптәшең Ләйсән, балаларың Самир, Мәрйәм, Риана юллап җибәргәннәр әлеге матур тәбрикләү сүзләрен. Киләсе хәбәр. Алсу юллаган исәнмесез Татар радиосы. Мин Сакурия авылында яшәүче кодабыз Рафаэльне туган көне белән котлыйбыз. Яш әле син кода җир җимертеп, тагы да озак еллар телибез сиңа исәнлек, саулык, бәхеттә, тигезлектә балаларың, хатының, оныкларың белән бик күп еллар бәхетле булып яшә. Иң изге теләкләр белән кодаң Радив, кодагың Алсу юллаганнар. Әлеге тәбрикләү сүзләрен. Дуслар, сездә шулай ук языгыз хәбәрләрегезне, көтеп калам инде мин аларны. Безнең номерыбыз 8-91-72-308-72-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-308-

0: Sizden kilgen haberlerini okunu devam edem dostlar. Hayırlı günler. Selam Tatar Radyosu. Balalarımız 4-nji sınıfını tamamladılar. Yaratkan okutuşubuz Milevşe Firgatovnaga şın köngülden ola rahmetibizni bildirebiz. Biz onu bik nıq yaratabız dip yazıp jibergen Milevşe isimli radyo tınlaşıbız. Bu sözlerge indi her birisi öz klas jetekşilerin, özlerinin terbiyeşilerin dip aytasy kile kimlerin köp kişilerin indi şıgarılış kişileri buldur şoma köre. Köp kişide kuşuladır indi elgi tebrikler sizlerine deyip etesim kile. Kilesi haber selam Tatar Radyosu. Biz bugün uçraştık Tenzile de otpuskuğa çıktı. Ezgine motorguna oturup olabız. Selam jiberem Güzeliye'den, Penis'ten, Lilye'den, Ulyan'dan kili verişken elgi selam haberi. Kilesi haber selam Tatar Radyosu. Eniyim Feride'ge zor selam etesim kile. Min seni yaratam deyip yazıp jibergen Robert isimli radyo tınlaşıbız. Dostlar, siz de mine şulay oqınlarınızı süyündüre olasız. Bizning nomerimiz 891-72-308-891-72-308-е sizden haberler kelgen arada men reklamaga bürünüp alam.
1: Kişe fikirlerimni bir orınğa toplarğa tırıştım. Bir fikir de ol orınğa kelmedi. Tatar radiosında reklama.
2: Riviera пляжы Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
3: Ого, Аквапарк суба, Украин, езде уники, где топышлыгыз 00-532-51, яшикләве юк.
4: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
5: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
6: Үйгә бер кийгә тапшыруының иганәчесе Променад тора комплексы. ОО ЗТК ресурс.
7: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад тора комплексы.
8: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад тора комплексы. Статусын билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
9: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
10: Төзүчесе ООО ЗТК ресурс. Проект документациясы nash.dom.rf сайтында.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

Эх, шушы Салават ауының жырлаулары көңіл қылларын әлі нәрсе шылетіп қояйынды. Рәхәтләніп, мені жейліп кетіп тыңлап, тұрасы келе қар уақыт. Мен енді оқиым жырларғына тыңлап түгіл, сізден келген хабарлар көп. Бүгін Аллаға шүкір, есен бісіз, дусларым. Татар радиосын яратып тыңлай біз, рәхмет сізге, бек матур алып барасыз. Менім қытлауым Әгірші районы Тәбәрлі ауылында яшаушы Илдус абыйыма. Біз түгерек үстел ортында туғанлар балалар білен бейрем үстелінде. Илдус абый, туған күнің білен қытлайбыз, саулығың нық болсын, бәхетің тошып тұрсын, яратқан тұрмыш іптешің Гүлнара білен тыныш, бәхетлі тұрмышта қуанып, шатланып, екі қыз, екі кияу, беш малай, беш келін, он оныкның хөрмәтінде ұзақ йыллар яшәргә язсын. Сине яратып сиңлең Римма һәм аның гаиләсе. Без сине бик яратабыз. Кытлауларга шулай ук Рубиз абый гаиләсе, кызы Инҗе гаиләсе, улы Рафид гаиләсе дә кушыла. Без дә инде Татар радиосы шын күңелдән Илдус әфәндене туган көне белән тәбрик итәбез. Киләсе хәбәр Сәлам Татар радиосы, Сәлам Татар иле, Азнакай уат та эшләп йөрүче егетләргә бик күп сәламнәр. Армый эшләгез дип язып җибәргән Рамил исемле радио тыңлаучыбыз. Хәерле көннәр Дамир белән Илвираны уллары Рияз туу белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Менә алар артыннан роддомга барабыз дип язган гүзәл исемле радио тыңлаучыбыз. Инде сау сәламәт бала булып барыгызны да сөендереп үсен әлеге Рияз. Киләсе хәбәр, минем яраткан песиемә назлы сәлем, мин сине бик нык яратам, яраткан керпең дип язып җибәргән. Инде назлы песи һәм керпе берсе-берсен таныганнардыр, кемгә кемнәр турында сүз барганын аңлаганнардыр дип ышанып калазы килә инде. Киләсе хәбәрдә, әйе, монда бик күп, шуңа күрә укыйм әле. Исәнмесез, Татар радиосы, без авылга кайтабыз. Сабитка бик зур сәлем, Салихка бик зур сәлем, һәм абыйга Фаязга бик зур сәлем, дип язып җибәргән Рания исемле радио тыңлаучыбыз. Хәйрле көн, Татар радиосы, бүген, ягъни 30 май көне Питрәч районы Шәле авылында яшәүче безнең башлангыч сыйныф укыткан Мөхәммәт Галиева Илсия апайыбызның юбилее. Без аны шушы юбилее белән котлыйбыз. Аллаһ Тәгалә исәнлек, саулык, узын гомер насип итсен. Без аны бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. 2002 елдагы 11 Б чыгарылыш укучылары исеменнән Рамил котлап язып җибәргән. Менә бит ничек укытучыларын әле дә җылы хисләр белән ярату тулы сүзләр белән сагынып, шулай инде исләрендә тоталар. Дуслар, сездә шулай ук языгыз, юлагыз хәбәрләрегезне 89-172-308 безнең вакытыбыз бар. Мин инде аларның барысын да укып, ишеттерергә тырышармын.

0: Ике күгәршен утыра. Берсе икеншесенең башын берничә тапкыр шукып алды. Тегесе каурыйларын тырпайтты. Тик түзде, дәшмәде. Иредер, мөгаен.
1: Татар радиосында реклама.
2: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы тоташ азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая кетчуп классический «Кубаночка» 119 рублей 99 копеек за 750 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
4: Татарлар энциклопедиясы.
5: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
6: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
7: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Исәнмесез, татарларның яраткан радиосы Яшел Уфа шәһәреннән барсына зур ялкынлы кайнар сәлам. Татар радиосы иң яхшылары. Без сезне яратабыз дип язып җибәргән Роберт исемле радио тыңлаучыбыз. Рәхмәт, Роберт, матур сүзләрегез өчен. Сезгә дә хәерле матур көннәр телибез. Исәнмесез, бүген Казан метросында эшләүче Марат Рәшидовичның туган көне белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык, парлы тигез тормыш өчендә уңышлар телибез дип язып җибәргәннәр Илшат белән Люция. Киләсе хәбәрдә әлеге радио тыңлаучыбызга багышланган сәламнәр Кама тамагы Тукай авылында туып үскән киявебез Нугъмәтзанов Марат Рәшид улының туган көне. Без аны чын күңелдән тәбрик итәбез. Сәламәтлек, сиңлебез Эльвира белән тигезлектә бәхет Бәхетле булып озын гомер итүләрен телибез. Барлык туганнар исеменнәр Сибгатуллиннар һәм Багитовлар гаиләләре котлап тәбрикләр язып җибәргәннәр. Тагын бер хәбәр. Хәерле көн, Рәмилә, барлык тыңлаучылар. Көндезге сәламем дустым Илшатка. Бернигә карамастан миңа булышырга килеп җитте. Рәхмәт, брат дип язып җибәргән Динар исемле радио тыңлаучыбыз. Менә алдагы җыр инде безнең Игорь Дмитриев соңга калма дип җырлаган иде. Минем дә сезгә әйтәсем килә соңга калма. Агыз дуслар, чөнки безнең хатлайныбызның ахырына якынлашып килеп җитәбез. Шуңа күрә сезнең бер җыр эчендә язып өлгергән хәбәрегезне укып яңгырата алачакмын әле. Шуңа күрә языгыз 89-72-300-800.
1: Хатлайн! Хатлайн тапшыруының иганәшесе ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Казандагы телефон 216-69-69. Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООО «Акташ Инвестстрой» проект декларациясе нашлыкта донлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.

0: жир эшләрен башкарыр алдыннан жир өстенә җәйелгән вакытлыча катламны асфальт дип атыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Тешләреңне кайда ясаттың?
2: Сириуста. Анда бер көндә 4 имплант һәм барлык тешләрне куялар.
1: Кыйбатка чыктымы?
2: Хәзер аларда акция. Бөтен тешләрне куйдырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
1: Ого, белештем. Әле өстәүне рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
2: Сириус. Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Лента поздравляет с праздником Курбан-байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
4: Лента. Татар радиосы хам Казанмол тәкъдим итә.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ип Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңгыр Татар радиосында
4: Илнат Фархуллин. Елама. Илнат Фархуллин кие, Илнат Фархуллин сүзләре.
5: Байлы кешеләр

0: Жәйгә эшче куллар кирәк. Халыкны уятырга кем? Мин. Дәртле җырлар куярга кем?
1: Мин.
0: Бүләкләр уйнатырга кем?
2: Мин.
3: Барысын да атап чыгыгыз әле.
4: Мин Әбрихабриев.
5: Мин Байбулат.
1: Ә мин Айгөл Шибеш.
6: Без Җәйгә уян татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр татар радиосында Җәйгә уян татар. Если вы уникальны.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратып

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосы.

0: Әгәр дә 3 көн рәттән эшләү теләге юк икән, димәк бүген шәршәмбе. Татар радиосында реклама.
1: Тешләреңне кайда ясаттың?
2: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тешләрне куялар.
1: Кыйбатка чыктымы?
2: Хәзер аларда акция. Бөтен тешләрне куйдырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
1: Ого, белештем. Әле өстәүенә рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
2: Сириус. Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск, барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
8: Яшкәләп алды плюс.

0: Кайра офтальмология клиника сөлкенлерне дәваларына да күз күрүмүн текшерүүгө һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.
3: Тотар радиусының реклама бүлігі телефона 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Мәркәзе без Казанда сәгать 3 тулды.
3: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: 31 май көнне Казанда болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнле 10-11, көндез 18 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан талгын җил. Хинстанда 6 ел фасылы бар.
4: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
3: ООО «Аквапарк Сувар». УКРН 112-99-00-532-55. Яшикләве юк.
4: Энергогарант именият акционерлы компаниясы. Барлык төр именият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
5: Хотлайн! Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Казандагы телефон 216-69-69.
6: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
1: Төзүче ООЗ «Акташ Инвестстрой». Проект декларациясе нашлыкта.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Укучы күндәлегендә укытучы калдырган язма. Бүген улыгыз тәнәфестә тагын сугышты. Мин аңа ставка куйдым һәм 500 сум уттым. Рәхмәт сезгә.
1: Татар радиосында реклама.
2: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
3: Нинди тагын?
2: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарында ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
3: Менә ичмасам уңайлы.
2: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Нитка ВР. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент Плен книткав сезак вернута. Русайтында Казандагы Франткам Икселдәге кибетләрдә танышаласыз.
5: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
6: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
5: Таптым. Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
7: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограниченное, действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
8: Лента. Сила не булды? Сумарада кейфсез юрисен.
9: Тышлар бетті. Давалысы бар. Имплантта куйра керек.
8: Минем кинеш Альба-Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш давалау. Тыш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру. Улай бәйеге һәм ғымырлік гарантии белән. Акциялардә каралган Альба-Дент стоматологиясендә көчле табиплар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25. Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
10: Өйгә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад тора комплексы. ОЗТК ресурс.
11: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
12: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
13: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
14: Төзүчесе ООО ЭЗДК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ип Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Илнат Фархуллин. Елама. Илнат Фархуллин кие, Илнат Фархуллин сүзләре.
5: Байлы кешеләр

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
3: Яшкә булдыгыз.
4: Фирдус Тимаев, Филус Кахиров, Сирина Зайнединова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишкишите, популяр хитлар автора Гузельядан, Нон-стоп. Билетлар сатуда.
5: Хотлайн! Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
6: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта донорлар сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й йорт. ОГН 118-784-718-9484. Ящиклава 6+.
2: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
3: Татар төнге клубы
4: җәйге террасага күчә. 11 июньдә махсус кунаклар. Эссе, мип төркемнәре, Зарина Сулкаева, Наиля Славина. Башлана кичке сәгать 8-дә.
5: Казан Мол, терраса, кру ирекле. Ящиклава
6: 12+. Татарлар энциклопедиясе.
7: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
8: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Баршагызга да хәерле кичләр. Казаныбызда сәгать 5 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем. Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 31 май көнне Казанда болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнле 10-11, көндез 18 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан талгын җил. Хинстанда 6 ел фасылы бар.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Отар радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Акча дип кеше теләсә кая барырга әзер. Хәтта эшкә дә. Отар радиосында реклама.
2: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf. Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл. Яшкә булдыбыз.
3: Парлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
4: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
5: ООО «Аквапарк Субар». УКРН 112-799-00-532-51. Яшикләве юк.
6: Сириусқа барған едім, түшлеріні ясатырға. Йылмайуымны яңартып, қаршақ матыр болырға.
7: Сириус стоматологиясында немес имплантару урнаштыру 22 мін сумнан. Немесское качество, әмгіверлі гарантия.
8: Сириус стоматологиясы Қазан, Камалеев проспекті 26.
9: Тискәрі йығынтысы болуы мүмкін топи білән кеңешлешігіз.
10: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
11: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
12: Татарлар энциклопедиясе.
13: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иғанәшесе Йылмай сөт комбинаты.
14: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
15: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
16: ИП Шайхетдинова ГН, Угарян, ИП 124-169-000-161-392.
17: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Туйдағы ғадәтләрне инде күптән үзгәртергә вакыт. Кәләш чәчәк бәйләме орнына үйләнмәгән егет ырғытырға тиеш. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
6: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
5: Ышанычлы мисалалар?
6: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
7: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Көз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
9: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам еті.
8: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
9: Тискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Таби білекен әшләші сұрала.
1: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: бірер кішіден бәхет нәрсе ол деп сұра. Һәм ол сиңа үзенә нәрсә җитмәгәнен әйтеп бирәчәк. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Суварснаме ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларации сынашны тадонны та РФ сайтында.
3: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Доктор Шарипов клиникасы аяк-кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
6: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
7: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Ухта! Биктада эш изисіз бе? Бикстом эшке шақыра. Тыш табиплары, урта хам кеше персонал, заманша клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
13: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Халиева, Роя Свасыхов, Рифат Зарипов, Гульна Засаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, Популяр Хитлар автора Гузельядан, Нон-стоп. Билетлар сатуда.
14: Яшикле Уолта Плюс.
15: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы променаттыра комплексы. О, ЗТК ресурс.
16: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы променад трак комплексы.
17: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
18: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
19: Төзүчесе ООО «ЗТК ресурс». Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студия сәгатьләрендә тегәл 18:00.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 31 май көнне Казанда болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 10-11, көндез 18 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан талгын җил. Һиндстанда 6 ел фасылы бар.

Хәерле кишләр, Иссе Казаным дигән бик матур композицияләр белән безнең җырлы сәгатебезне ачып җибәрделәр. Шундый менә күңелгә рәхәт, ничектер Казаным үзебезнең яраткан Казаныбыз турында җыр, шундый әйтәм җиренә күңелгә рәхәт җыр шуннан да. Дуслар, әйтегез, сезнең белән алга таба да кызыклы фактлар белән бүлешим, бәйрәмнәр белән таныштырыйм. Бүген безнең Диңгез арысланнары көне икән, дуслар. Менә шундый Хайваннар дип әйтәсез килә. Ишеннән дә хайваннар менә удивительные создания, менә искиткеч хайваннар алар дип әйтәсем килә. Гомумән алганда алар 3 метр озынлыкка һәм 1 тонна авырлыгы була алалар икән алар. Менә мәсәлән су астында алар 25-30 минут һава алмыйча торалар икән. Тик шулай да алар су өстенә күбрәк тапкыр чыгалар, шулай ук әле алар тирәнлеккә 250-300 метр чума алалар икән. Бу инде кеше өчен, мәсәлән, андый тирәнлек алу бик авыр, ә менә безнең инде диңгез арысланнары аны җиңеллек белән эш итәләр. Гомумән алганда бик матур һәм шундый үзенчәлекле хайваннар дип әйтәсем килә. Алга таба атлыйбыз, гүзәлия Рәмиз, яныңа агылам.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Нигә дип төзүчеләр көнендә берәү дә форма кими, башына бәреп кирпеч ватмый, һәм цемент та куенмый икән ул, ә?
2: Татар радиосында реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Жиханда йос, а книжка Вейерда йома йозга жейке коллекция. Йохши сифат, кулай бейлердин йосна, книжка Вейерга рәхим итегез. Козанда XL һәм Франция үдәүзекләреннән излегез. Ассортимент белән книжка Вейер.ру сайтында таныша аласыз.
3: Укшәле туфли ки булмыймы? Кишкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиниксына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ринская урамы 10, доктор Шәрипов клиниксы.
4: Искәри гынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
5: Энергогарант Иминиет акционерлык компаниясе. Барлык төр Иминиет хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Казан Рәшид Вахапов урамы 17 Б. ПАО «Сак Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
6: Сатасын, сатып аласын, ремонт ясап, йүкләр ташып, техниканы арендага бирәсен. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс. Барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
7: Яшикләп алдыгыз.
8: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
9: ООО Аквапарк Сувар. Украин 112-99-00-532-51. Яшикләве юк.
10: Эшләреңне кайда ясаттың?
11: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык эшләрне куялар.
10: Кыйбатка чыктымы?
11: Хәзер аларда акция. Бөтен эшләрне куйдырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
10: Ого, белештем. Әле өстәүенә рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
11: Сириус. Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: радиосы. Яхшы жырлар бізде.
1: Генералның улына хәрби комиссариатка чакыру кагазы алып килгән почта хезмәткәрен икенче тапкыр армиягә алып киттеләр. Татар радиосында реклама.
2: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81 В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
3: Әлбәттә, түгел, тәкъдим аягына бәрелгәндә.
4: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
5: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
4: Минем киңәш Альба Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
6: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
7: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатология Логиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
8: Искәре йогынтысы болуы мүмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
9: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
10: Табигат кышагында урнашкан ресторанда.
9: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
11: Ищите уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Trendy.rf.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
16: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
17: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
18: 226-93-45.
19: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Казанда кишке җиде хатлайн безне башлар вакыт җитте.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 31 май көнне Казанда болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнле 10-11, көндез 18 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан талгын җил. Хинстанда 6 ел фасылы бар.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Сәлем, сәлем, хайырлы кишләр, кемнәр безгә әле генә килеп кушылды. Микрофон алдында мин Рәмилә, сезнең кишке сәлемнәрегезне, хәбәрләрегезне укып ияләренә ишеттерермен. Чөнки хәзер безнең хатлайн вакыты, дуслар. Шуңа күрә языгыз безгә, барлык хәбәрләр кушымталары да сезнең өчен эшли. 891-72-308, 891-72-308 көтәм, дуслар, көтәм сезнең хәбәрләрегезне, котлауларыгызны, ярату сүзләрен айрыша инде безнең кишке якынлашып ярату сүзләре. Сәлем, хәбәрләр бик күп килә, шуңа күрә языгыз, дуслар, барысында көтеп калам. Ә хәзер килгән иң беренче хәбәрне укыйм. Хәерле көннәр, Татар радиосы. Бүген безнең яраткан сеңлебез, Гөлинәнең киявебез, Илгезнең никах көннәре, аларны шушы шатлыклы көннәре белән чын күңелдән котлыйбыз. Сезгә бәхет, шатлык, тигез, матур гомер итүгезне телибез. Без сезне бик яратабыз. Изге матур теләкләр белән Ямаширме авылыннан Әхмәтовлар, Мөхәммәдиевлар, Гарипевлар, гаиләләре юллап җибәргәннәр. Дуслар, языгыз менә сезнең хәбәрләрегезне дә шулай укып яңратырмын.

0: Роса. Яхшы җырлар бездә.
1: Әйе, дуслар, иң шәп җырлар бездә, иң шәп радио тыңлаучылар бездә. Алар менә язалар, хәбәрләр килә. Инде аларны укырга кирәк. Хәерле кичләр, Татар радиосы, Илхам Малай Радикны туган көне белән котлыйбыз. Сиңа, братым, исәнлек, саулык, гаилә бәхете телибез. Заказларың күп-күп булып торсын, акчаң ташып торсын. Фазулинар гаиләсеннән килеп ирешкән әлеге тәбрикләү сүзләре менә шин-шинап инде братым дип язган иң кирәкле теләкләрне теләгән. Амин, шулай булсын, туган көнегез котлы булсын, Радик. Киләсе хәбәр, сәлам Татар радиосы. Без сезне яратабыз, гел-гел тыңлыйбыз. Сәлам җибәрәбез Тәнзиләгә. Ул понедельниктан отпускага китә. Яхшы яллар анарга. Сәлам Фәнистән, Лилиядән, Ульян өлкәсеннән килеп ирешкән әлеге сәлам хәбәре. Дуслар, минем менә шушы урында бик матур җырлы котлауга бүленәсем килә. Һәм радиогышлар янына якынрак үзебезнең яраткан хезмәттәшебез Әгъләмов Алмаз Илдусын чакырып калабыз. Бүген 30 май көнне үзенең күркәм бәйрәмен яраткан хезмәттәшебез Чаллы Татар радиосы алып баручысы Әгъләмов Алмаз Илдус улы билгеләп үтә. Алмаз, сине шушы матур бәйрәмең белән чын йөрәктән тәбрик итәбез. Сиңа саулык, сәламәтлек һәм уңышлар телибез. Кытлы булсын синең туган көнең, уңыш җиңү юлдаш булсыннар. Авыр биек үрләр яулаганда якыннарың янда булсыннар. Якты кыяш һәр чак юлдаш булсын, шатлык тоеп типсин йөрәгең. Кайгы-хәсрәт сине читләп үтсен, кабул булсын һәр бер теләгең. Иң изге теләк Теләкләр белән Татар радиосы коллективы сине тәбрик итә. Ихлас күңелдән туган көннәрең котлы һәм мөбарәк булсын. Киләсе җыр нәкъ менә синең өчен яңгырый.

0: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
1: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта томлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
3: Алга таба атлыйбыз, дуслар. Хәерле кеш, Татар радиосы сезгә инҗи яза әле. Надежда бакчасында бадминтон уйнаучылар тыңлагыз әле мине. Ирем Айрат, нанам Рәсим бик каты уйныйлар. Шашлык турында оныттылар бугай. Миңа ракетка эләкми дә, мунча да ягалар. Шашлык тапланда барлык тыңлаучыларга да сәлам. Раяз, Раяна, сәламнәр. Яратам үзегезне дип язып җибәргән безгә. Инҗи исемле радио тыңлаучыбыз, инде сәламнәрегезне ишеткәнсездер. Сәламнәрегезгә мин дә кушылам, кешеләргез күңелле үтсен. Киләсе хәбәр, хәерле кешеләр, Татар радиосы. Шушы матур көндә Киров өлкәсе Малмыш шәһәрендә гомер итүче апабыз Сиразиева Рәүфия Габдулла кызы бүген матур юбилеен бәйрәм итә. Рәүфия апа, туган көнең белән сине котлыйбыз. Сиңа бездән бер теләк: саулык, тән сихәтлеге ул, озын гомер, зур шатлык, чиксез бәхет һәм күңелдәге илаһи нур тамчысы. Киләчәктә дә балалар, оныклар игелегендә тормышка сөенеп яшәргә язсын. Иң изге теләкләр белән Гүзәлия Константин, Амира, Луиза, әлеге тәбрикләү сүзләрен язып җибәргәннәр. Без дә инде сезне чын күңелдән туган көнегез белән тәбрик итәбез. Дуслар, көтәм хәбәрләрегезне языгыз 891 72 300 800.

Жооп хабарлары да шулай килә дигән иде мич. Менә тагын бер җавап хабары килгән. Хәерле кичләр Татар радиосы. Бакчада ял итүче яраткан тормыш иптәшем Энҗигә, кызым Раянага, улым Раязга, энем Рәсимгә зур сәламнәр. Рәсим, шашлыкны яндырма, яме, улым, давай әниңне бадминтонда җиң инде. Җиңел пар белән безне заранее дип язып җибәргән. Айрат исемле радио тыңлаучыбыз, менә Энҗигә дә бадминтон ләккән алай сау язган иде. Миңа бадминтонны бирмиләр дип. Менә алар пешерәләр шашлык пешерәләр, мунчалар ягалар Энҗи белән. Раяз рәхәт Ләне уйныйлар инде бадминтоннарын. Алга таба атлыйбыз. Исәнмесез? Сәламемне Шаллыдан, сәламем Шаллыдан тәслимәдән. Әле менә яратканым Илнурым белән дачада качель җыябыз. Шашлыклар пешереп башладык рәхәтләнеп. Үзебезнең бакчада Аллага шөкер. Илвина, Илина кызларыбыз, улыбыз Рамазан өйдә. Зур сәлам бәхет җимешләребезгә. Яратуыбыз шиксез нык дип язган Тәслимә исемле радио тыңлаучыбыз. Киләсе хәбәр хәерле кичләр. Билалова, Раняшка, Милашка Баршагызга да зур сәлам. Безнең папочкага, без сине яратабыз, Ризванчик, Адубанчик, сине дә бик каты яратабыз дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Киләсе хәбәр шулай ук Ранис, Лилия кунакка чакырган өчен бик зур рәхмәт. Шулай очрашып торырга ясын. Алсуга матурыма сәламнәр юллыйм дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Кызганычка каршы исемен әйтә алмыйм. Тик аңлаганнардыр дип ышанып каласы килә. Дуслар, языгыз көтәм хәбәрләрегезне. Безнең хатлайныбыз шулай әкерттенә бара. Инде уртасында узып киткәнбез икән бит. Менә бит вакытның шабулары. Шуңа күрә языгыз дуслар 89172 308 89172 308 алга таба матур җырлар белән бергә атлыйбыз.

0: Мені жылайтып хатлайныбызның оқырына яқынлашып жеткенде көңілсізләніп күйе башылыйм енді. Мен яраттам шушы хатлайын вақытын. Сізден келген хабарларыны оқырға, яңғыратырға. Яратқан Татар радиосы қойнар сәлемдерім сандуғашлы сарман яқларынан сізге хәм үліп яратқан Қыптыр Нисан Язовныға синең вәлиең дип язып җибәргәннәр. Инде бер-берсен аңлаганнардыр дип ышанып калам. Киләсе хәбәр исәнмесез? Ранис Лилия кунакка чакырган өчен бик зур рәхмәт. Шулай очрашып торырга язсын. Ал суга матурыма сәламнәр юллыйм дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Шулай ук әле безнең менә аудио сәлам да бар. Әйдәгез сезнең белән бергәләп тыңлап үтик.
1: Исәнмесез? Хәерле кичләр, Татар радиосы. Мен бик күп сәлемнәремне җибәрәм минем тормыш иптәшем Марска, сезгә Татар радиосына, кызым Дианага, улым Раилга, улым Камилгә һәм булачак киленебез Аленага. Кода-кодагыйларыма, күнә улына күп иттереп сәлем, бар кешегәдән күп иттереп сәлем.
0: Менә шулай матур иттереп сәлемнәрен юллап җибәргән безнең Гөлфия исемле радио тыңлаучыбыз инде ишеткәннәрдер сәлемнәрегезне алганнардыр дип ышанып калам. Менә монда миңа да килгән әле бер хәбәр. Сәлем Рамилә, сәлем тыңлаучылар. Син үзең дә бик матур җырлыйсың икән бит дип язып җибәргән Алсу исемле радио тыңлаучыбыз. Бик зур рәхмәт. Эй, барыңны шунда бераз мин дә җырлаштыргалыйм дип. Үземне мактап куйдым инде. Бик зур рәхмәт, дуслар, сезнең белән дә шулай итеп матур гына, күңелле генә хатлайн вакытыбызны үткәреп җибәрдек. Сездән килгән барлык хәбәрләрне укыдым, яңғыраттым бугай. Берсен дә төшереп калдырмадым бугай дип. Менә монда бер тагын бер аудио хәбәр җибәрделәр. Тик кызганычка каршы мин ул аудио хәбәрләрне Макстан гына куя алам. Бер ничек тә башка хәбәрләр кушымталарыннан куша алмыйм. Макстан гына куша алам. Шуңа күрә гафу итәрсез. Әмнә Макска һәм башка безнең кушымталарга килгәннәрне мин укып бетердем. Тагын бер кат бик зур рәхмәт һәр башыгызга да. Хәерле кичләр. Мин дә хәзер тиз генә җыенам да туган якларыма, әти-әни янына кунакка кайтам, буага кайтып китәм. Барчагызга да бик зур рәхмәт, дуслар. Хәерле кичләр. Киләсе ишетүгә кадәр. Пока-пока.

0: Кеше Юхиди белән судны җиңдем. Адвокатым 250 км сәгать тизлек белән барганда 40 билгесен күреп булмаганны раслады. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
3: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
4: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
3: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
4: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
5: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспект 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикләү 6+.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Эсин билейдиңме? Бүйүк Болгар тарихи комплексында дүйнөдөгү эң зур крен саклана. Анын рекордлу өлчөмдөрү 2 метр узунлукна, 1,5 метр кеңликне, ауырлыгы 800 килограммды ташкил итет. Алиги Куран китабы Гиннес рекордлар китабына киргизилген.
2: Билмөө гайып түгел, билерге тилемөө гайып.
3: Татарлар энциклопедиясы сахифасынын иганашысы Йылмай сүт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова, ГМ, Украян, ИП 324-169-00-161-392.

Рәсәй Федерациясе җинаят кодексының һәр маддәсе әгәр дә сезне тотсалар дип башланырга тиеш. Татар радиосында реклама.

0: яхшы кеше булырга тырышам. Тик Алла күрә, кешеләр үзләре гаепле. Татар радиосында реклама.
1: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мы салалар?
2: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
3: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
4: Прорвемся.
3: Грязное стекло и фары?
4: Ерунда.
3: Гололед?
4: Выкрутимся.
5: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясына цемент артынан кил. 226-93-45. ООО «Илман».
7: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә «Илман» һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Қиметлі шетел машинасының ашқышы бик көп қызларның жүрегін ашала. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослаши, Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, хәбәрләр юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Татарлар энциклопедиясы.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.
6: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча Федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: бір хатын больничный алыр үшін бизән мишегіне барған. Хәм аны хостаханеге салып қойғандар.
1: Татар радиосында реклама. Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS77774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Әгәр дә эт сөйләшергә өйрәнсә, кеше соңгы дустын югалтачак. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Татарлар энциклопедиясе.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Украян, ИП 124-169-000-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: DJ Ali.
1: Тататынгы клуба.
2: Хатта юлбарыс та кәҗә белән яши ала. Ә кайбер хатын-кызлар яши алмый янәсе. Татар радиосында реклама.
3: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
4: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Телеграм, Макс, ВКонтакте да. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
1: Татар радиосының

0: Ишетем, шкафта нәрседер хәрәкәтләне. Ашып карасам, киемнәр модадан чыгып бара. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйеф бездән башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Топ-топ-топингового клуба. Кешенең баш мие туган көненнән башлап тәүлегенә 24 сәгать буе эшли. Һәм бары тик гашик булганда һәм имтихан вакытында гына эшләүдән туктый. Татар радиосында реклама. Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган. Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010. Татар түнге клубы.

0: болса, яхшы җырлар бездә.
1: Хатын-кыз бары тик 3 көнә әйбергә карап тора ала. Нәтиҗәдә 8-не сатып ала. Татар радиосында реклама.
0: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.